Coba waspada no kadangmu Prabu kukulo wis gugur ono ing palanggan mulo kowe dadi garwaku tak boyong ono ing kraton pengging jungrang.

0: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Ho wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabet darah tinggi jantung liver kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita

0: kantor milik kita iki.
1: Yo nyeluk nyeluk biduan. No.
0: Nyeluk biduan biar rada gayeng. Gayeng. Iki lagune campur saleh. Eh, Pak, wis langsung mlebu kene, Pak.

Sumawana putri, bapak ibu soho para sutrisno ingkang tansah sinudarsono. Kulopun bapak yono pramugari saking wewengkon Donomulyo, ugi panjenenganipun bapak Kimbung pramugari saking Donomulyo. Saderengipun nyuwun sih aguming samudra pangaksani. Bilih kita jumenengi ngarso panjenengan sami sesarengan kalian ibu-ibu waranggono ingkang indah ing Sulistyo, boten langkung namung badhe atur gending-gending ingkang badhe ngaturaken gending-gending jawi ingkang sampun rinakik ining karawitan madya laras ingkang dipun sesepui panjenenganipun bapak Ngaliono saking Kitro Malang. Ing panyuwun bapak ibu saha para sutrisno saketo nampi ananing gending-gending jawi panglejar manah menika kanthi syukur naning penggalih pramila dumateng para bapak saha para wusdaya katuran pinarak ingkang sekeca. Murih gampilaken tumindakipun para sutrisno anggenipun ngenut titi laksananing gending-gending jawi menika panjenenganipun bapak Endro Kusumo pramugari saking Malang ingkang badhe ngaturaken sampur dumateng panjenengan sami. Kita minangka pramugari ingkang taksih muda ing seserepan, mbok pilih anggenipun ngaturaken sampur kirang subosita ugi wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi. Kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami, mboten langkung kanthi panutuping atur, mugia tansah rahayu wilujeng ingkang sami pinanggi. Pramila dumateng bapak Endro, sumangga kasumanggaaken kairing gending serpek

cukup waspada no. Kadangmu Prabu kupolo wis gugur ono ing palanggan. Mulo kowe dadi garwaku, tak boyong ono ing kraton pengging jungkrang.